Ja, Demi Sean Newman til en dame. Der en hel haug med artister som har synger eller synger Cajun-låter. Og Mary Gauthier en av de, her med en hyllest til Mama Louisiana. Hun her kommer ifra New Orleans.